tužna je mačkerit, zurenačkere tam pun, tulj tužna je mačkerit.